Nadu ikumo, kini somo loru kotobi Oro mi da yoku dekumo Oko mi ba leku lefumo Ako tunini nadu ikumo Ya be no go ambe.